0: live from the heart of Akure. This is Glow 99.1 FM.
1: Oríṣiríṣi nínú ẹyọ kan tó tún ta wọ́n yọ. Rédíò àwa ara wa ni jọ. Gbangba làṣà ta, torí ẹ̀ la ṣe dúró dédé. Glow 99.1 FM, ìjà fún Àkúrẹ́. Ìkànnì Glow FM Àkúrẹ́, oríṣiríṣi nínú ẹyọ kan.
2: Àkójọpọ̀ ìròyìn ní tìbútòrò orílẹ̀-èdè wa la mú tọ̀yí wá.